Milk Chance, syng I gang tidlig I morgen denne mandagsmorgen, og vi inne I en ny uke også. Det forteller kalenderen 27. juli skriver I dag. Nils Åge Nostad I studio. Morgen, morgen. Kan

Theo I låta I Don't Wanna Dance. Og nu en sang du sikkert kan synge med på om du vil. Det R.E.M. og Everybody Hurts.

0: Gabrielle fra Bergen med fem fine frøkner. Jeg synes det høres ut som en barneregle. Fem fine frøkner opp i klubben vi befaler.
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje det.
1: Men fra en bergensjente til en annen, nemlig en lytter fra Bergen, Dorte, som minnet meg om at når jeg snakker Bergen, så kan jeg ikke si husken. Nei. Jeg må si disse. Og vet du hva det verste er? At jeg tenkte det når jeg sa det.
0: Ja, sånn er det.
1: Ja, jeg skal kjerpe meg.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Det er altså tid for dagens konkurranse, og atter en gang står det om den gjeve premien som består av et badetempometer og en kjølebag.
0: Ja, Reiseradions programledere, de kommer og går, men reglene i konkurransen består. Som vanlig så er det tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som tilsammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og på spørsmål 1 så skal dere få høre en liten bit av en sang.

om sommerens store snakkiser. Som et lite frempek, så skal dere nå straks få Madonna med La Isla Bonita her i Reiseradioen.

0: Det var norske Ruben med den svenske artisten Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og nå, Magnus, har vi en konkurransevinner.
1: Nå har vi en konkurransevinner, forhåpentlig med oss på tråden. Er du med oss, Trim?
2: Det er jeg, hallo.
1: Hallo, hallo. Hvordan går det? Hva bringer din sommer?
2: Jo, den bringer mye sommerjobb.
1: Ja?
2: Mye sommerjobb på bildelelager.
1: På bildelelager,
2: ja.
0: Ja, hvordan er det da, å være han som er på jobb hele sommeren?
2: Du, det er litt kjipt på de fineste dagene, men så får jeg jo betalt for det også da.
0: Ja.
2: Så det blir bra igjen.
0: Ja, det er alltid dygg når denne lønningen kommer, det er det, jeg er helt enig. Men nyter du litt av det der, nå vet jeg ikke hvordan det er hos deg da, men når vi kommer her om morgenen på NRK, så er det litt stille, det er bare oss. Har du det sånn også?
2: Det er liksom ikke så mye pirat, men det er mye bråk.
0: Da er det greit å ha reiseradioen på.
2: Veldig deilig.
1: Ja, det er jo, jeg må jo helt ærlig innrømme at det er jo noe kjent med din stemmetrim.
2: Ja.
1: I hvert fall for meg rent personlig, da, fordi du har jo jobbet i TV-bransjen før, og så må jeg bare understreke for alle at det er ikke jeg som velger ut de som vinner konkurransene.
0: Er det noen beste venner? Er det sånn det er?
1: Det er helt tilfeldig, men du har også jobbet med TV før, men nå har du tatt en liten helomvending.
2: Ja da, jeg har jo jobbet med begge dere i TV faktisk, og så nå har jeg gått over til teologistudiet, prestestudiet.
1: Ja, dæven.
0: Men fortell litt, hva var det du gjorde i TV?
2: Nei, jeg var jo produksjonsassistent da.
0: Ja.
2: Det var jeg. I Jon Alm, praktisk info og Ylvis mot Ylvis.
0: Ja, ikke sant, Trim. Men var det noe du opplevde enten med oss eller Jon Alm som gjorde at du tenkte, jeg må studere til å bli prest i stedet, jeg altså?
2: Nei, vet du, det var ikke deres skyld der, altså. Jeg sitter igjen med gode minner og en fin julekribbe som jeg tror du, vi har laget.
0: Ja, det er helt riktig. Og det er helt fantastisk. Men Trym, du har jo vunnet. Så nå har vi lyst å gå inn på fasiten. Spørsmål 1, der spilte vi altså en hitsang fra 1991, hvor bandet deler navn med begrepet for frelse i buddhismen. Hva var forbokstaven i bandnavnet?
2: Nirvana, N.
0: Ja,
1: riktig. Og spørsmål 2 var en venstre politiker som blant annet har gitt et selvbiografien Min skyld. Hvem var dette?
2: Abid Raja.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Ja, og så vil vi ha svar på Harry Potter sin antagonist, da, som har mange navn. Men hva var forbokstavnet til det navnet vi skulle frem til?
2: Det var V for Voldemort.
0: Ja, og da sier vi som vi sier idretten, og hva blir det?
2: NAV.
0: Ja, det blir det. Gratulerer, Trym.
2: Tusen takk.
0: Har du hatt badetermometer noen gang?
2: Nei, faktisk ikke. Veldig mange kjølebagger, men aldri badetermometer.
1: Og nå kommer det da nok en kjølebag i din retning, og et badetermometer som du kan bruke på Svelvik, der du er fra.
2: Ja,
1: så kos deg masse med det, og ha en strålende sommer videre. Vi skal høre Hjem igjen av Frida Amundsen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Sting som sang om en engelsk mann I New York. Låta heter Englishman in New York. Jeg leste en melding fra en Maren I stad som slapper skikkelig av på fjellhytta med tante og onkelen siste ferieuke før de tilbake på jobb på mandag. Og så ønsket hun seg en låt, men jeg hadde den ikke klar, så jeg ville ikke si at jeg skulle spille den, men nå har jeg den altså klar. Låta heter Kongen av campingplassen, og hun ønsker alle en fin sommer videre.
1: Den fineste vogna på campingplassen Vogna mi, den kaller den utedassen Forteltet han har aller størst Og det var han som kjøpte gassgrill først

0: Vi hörte Daisy som jag fick av Justin Bieber. I dagens konkurrens så skulle vi fram till en sport som går långt raskare än offroad Finnmark.
1: Ja, en sport som Sebastian Vettel är 4 gånger världsmästare i. Och Vettel har cyklat offroad Finnmark för 2 år sedan, då under däcknamnet Sebastian Sparter.
0: Och en av dere som visste hvordan sport vi skulle fram till, det var det Solveig. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Hva var sporten?
2: Formel 1.
0: Ja, har du sett på den någon gang?
2: Ja, jeg har det, men jeg tror han kjørte for Aston Martin sist.
0: Det er korrekt, da har du jo kontroll. Ja, det er helt korrekt. Ja. Han ble jo 4 ganger verdensmester, så det var ikke noen hvem som helst.
2: Nei.
0: Måtte du google det, eller visste du
2: det? Nei, jeg visste det.
0: Å, såpass, ja. Hvor du befinner nå?
2: Akkurat nå så befinner jeg meg i Salangen, Sjøvøyan, inn mot laksebåten Sletta, og jeg sitter og har nydelig utsikt i fint vær mot Mjøsundbrua og Andørja.
0: Det kunne kanskje ikke vært bedre?
2: Nei, nydelig.
0: Hva styrer du? Hva bruker du dagene til der da?
2: Bare nyte været. Mm. Jeg besøker foreldrene mine. Jeg bor egentlig litt utenfor Gjøvik. Og da har vi utsikt over Mjøsa. Men dette her slår jo alt da.
0: Hvordan er det å komme nordover om sommeren nå, og været er sånn som det er i dag?
2: Ja, det bare bra egentlig. Vi får ta det været man får, men... Du en fantastisk landsdel, og ja, i det hele tatt.
0: Hva har du brukt sommeren til så langt?
2: Jeg har vært barnevakt for barnebarn på Hønefoss, og så har vi kjørt E45 oppover langt i Sverige, da. Og så inn ved Kiruna. Så har vi vært på Setermoen og familie der, og har familie her i Salangen. Og skal videre på besøk ut til Dyrøy, Brøstadbotten. Og så vi kjører sommer igjen.
0: Er det sånn at det blir liksom ikke helt sommer før du har vært nordpå?
2: Jeg har jo ikke vært nordpå hvert år, men det er en høydare.
0: Tusen takk for at du deltok i konkurransen. Vi sender et NRK-krus. Har du lyst på et sånt vanlig NRK-krus, eller har du lyst på et NRK-kven-krus?
2: Nei, NRK Kvern.
0: Ja, det er et veldig artig og flott krus. Takk for at du var med i konkurransen. Solveig da, som visste at det var sporten Formel 1 vi skulle frem til i dagens konkurranse, som da Sebastian Vettel har blitt 4 ganger verdensmester i. En kar som også plutselig dukket opp da i Offroad Finnmark. Frem mot NRK Nyheter skal Beyoncé gi oss låta If I Were a Boy. If I were

0: jeg skuer nordover og...
1: Emma, hva sier du?
0: Det er ikke noe ene jeg sier der. Astrid S, det regner i Oslo. Håper du har en fortreffelig ettermiddag. Hygger deg med den gode poprush-musikken her på NRK P1. Det neste vi skal høre er Bahari med We Never Knew.
2: Dette er poprush på NRK P1.

Oi, ja, ja. Det var Stina Talling det, vi har ikke sett deg siden, og jeg driver og noterer ned temaer som kommer inn i appen NRK Radio. Hobbybonde, han vil ha uheldige, nei, temaer, skader i hjemmet. Skader i hjemmet, det hørtes kanskje litt hardt ut da, hobbybonde, kanskje noe sånn... ja, jo, her, ikke sant? Han, her spesifiserer han nesten ulykker på jobb og hjemme. Den liker jeg, den er bedre. Den legger jeg ned. Og jeg skal skrive på lappen, og så kommer Karen her med hei Jonas, temaforslag, jakt. Sesongen er snart i gang, den må med, jakt er jo spennende. Og så skriver Turi, hei. Tema, sparetips, gjerne gjerriknarktips fra Turi, ikke sant? Så der har vi tre stykker. Yes, jeg slenger dem oppi, og så skal vi snart trekke før det, Ossi Osborn med Dreamer.